Irikeur are si Dedah ngiang drone ke aturin. Nggih. Ngaturang indek katahnya nih para ratu nih sani sedeh.

0: الرياح واسنك سامي.
1: Nggih, cendekipun sampun. Nggih, pranami pupuk punika nggih sing sejroning pasengketan. Nah,
0: di gawi jaya gatian ire
1: ning ide Sang Arjuna sampun ngomoli Kang. Napi sane kesaratan oleh ide Sang Hyang Indra sampun mapi kulih duane ngantuk keunggulan kepagahan ide Sang Arjuna. Kangge apa de dumun mari jepos dilinderane ambil kali. Nggih. Ampun nggih. Nah tukang gending niku jog.
2: Sir jog.
1: Nggih. Sawitran didang saking napi wastane ring Bantang Banua Pekak Nung ring Sari Mekar Jero Mangku nggih mugi-mugi nedang miar sayang ring tinge-tinge puniki Pak Gede Astawa taler Aji Surya nggih mugi-mugi kena rahayu mangke atur didang kalah bujro mangke bujro niki anggen nggih durus
2: suk semen yang tuk kalah he. Om Swastiastu.

Kadia sapunike kasoyakianane nadian je punike kepuji kesumbung kajung nenten aning kenal nenten aning girang nggih metanah dipase biasa biasa kemanten kadia sapunike keutamaan anake sabar.

0: Nayan pade rasa-rasa yang punike wiguna nambon nyane sat winaluye sekadi nambanin indek pekayunan nyane nya.
1: Mana sungsot sami dudos
0: semalih keside ngawesana yang mana hesane sungsot sungkawe cok sampun ical basmi punike wiyakti nya.
1: Sekancan gereng pabelesat.
0: Nggih sakadya sapun ike papur roge gereng punike sami pebelesat nenten wenten metangah malih.
1: Sakit sirah, sakit hati.
0: Napi male lempuyengang nyakitang sirah nyakitang ati jog sami punike masak mewasan egar seger waras.

Saneng awasana yang bencah punike praune duaning. Ombak di pasir punike megulungan. Nggih, dahat ngereresin pisan.

0: Yeroh, yang onek onekan gening kene juga teman kene gesin.
1: Ojok jelas menikah anu ni. Oh, yang onek onekan itu nak mir nah ane i baca nak itu ane jok anu. Jening bago sayang ide wunyan pi anak bapu jening.
2: Maya malu. Nampak kang jeneng malinge.
1: Rika le jeneng pedek tangkil ring bapu, angayu bagianya bapu jeneng kewale maining tampekin bapu.
2: Jah.

0: Nah pare singgelen artos nane wantah jagat gitu cening ya.
1: Eh. Iya suk sama.
0: Nggih lurus. Nggih suk semua mali makin jero lurus.
2: Suk semua. Ani bawa
0: lah. Ah lurus nggih.

Ngiring nih mangkin cerita yang nalikane kalau punike surup ide sang yang surya kegentos yang untuk sang yang ulan.

0: Dayang aksi cokori dewa puniki deui rakeun adonin cokori dewa ngerauhen mariki kepuri tutut ido-ido rikom linget.
1: Udah.

nawok nawok titiang aratu beli agung sapu di keide yari aratu penyelempoh cokori dewo ring ajeng

0: ni awak sampun napi ni ke apa dah beli?
1: Napi ni ke tu? Napi ni ke tu?
2: Ati mula buatan beli.
0: Ya nak cari bidang saya mesti buat beli. Artis boleh diawak mulut dewa ni nyenang buatan beli. Dewa ni kena beli. Man nak man kan ada sing ben. Saya nggak tahu nombor dua.
3: Apa je
0: beli man gitu.
3: Man kan terus munyi ni man.
0: Man. Oh gitu nyen man.
2: Man
3: ni salah cacana apa ni. Awas banyak na.
0: Nah biar you malah
3: nih nih kayu gede nih kang lempak beli banyak
0: biar ngomong bang liu man nah, belum beli deman tuh
3: ini gemes nih dodot yang man nguyak beli banyak praga beli
0: apa keluyak
3: jadi kan nguyak
0: beli lipidan ngantor sengselah nih bang man bertemu juga nyoman tuh
1: haro ngebus dingin
2: nang oren tuh aja keras-keras
0: beli dah milu-milu beli
1: ngebus dingin beli.
0: Jadi tu, liman bisa ngoyong-ngoyong. Kek saya kebos dingin limo.
1: Ningah uya gado bo. Hanya beli uya gah. Sing bangun-bangun.
0: Apa eh? Apa eh?
1: Bangun-bangun sama uya.
0: Uya kan ada gebak ke mungut nama.
2: Man keng-keng si sebojak bakat dibucu ngoyong. Nak miluin nak yayu wijil nah.
0: Itu dua gogitis. Sapu nikah serebian di daerah ke. Calon kita tentang tumut.
2: Blah.

0: ayuh ni tegah tuan-tuan. Nak nyah. Tiang nyah, tiang tawang beli nak. Ngoyong tegah di nyanyu tegah.
1: Awang-awangan.
0: Tuh, bo. Kasane ulung, asane nulung beseng-beseng hidup.

0: Jan, Mbak Jan, mugi ngomolin pemari punya sapu niko dia nak menggelis kena peh. Rai ya kita lan pada medadap rai apa benar siaga gitu. Iya
1: aduh, lurus-lurus sama si Jan.
2: Lah yang pakai to majalan, majalan malu made rai majalan.
0: Inggih.

Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandia.